Otac svetom lutom tužan, samo bome pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje smer?

0: Bravo.
1: Od crna zemlja pijan za stolom, po loše krčmi sedim sa bolom, kao kroz maglu ugledah ja, prelazi žena u crnom svaku.

Mlinovi se nalaze 5 km od centra Jajca, a izgrađene su od hrastovog drveta. Vodenice su izgrađene na sedrenoj pregradi između Velikog i Malog Plivskog jezera. Prema podacima iz 1562. godine, u Jajcu su tada postojala 24 mlina. Mlinčići su dio jedinstvene panorame Plivskih jezera, prepoznatljivi simbol Jajca.

i zapadne Bosne su bili u sastavu njegovog kraljevstva. Odnosno njegove zemlje koje on imao na baštini da njom upravlja od strane Kotromanića.